0: 山本君、私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいです。
1: はい、ちょうど言い回せるを終えて、もうで体がどうですか。
0: あなたは一番の観点は話してください。
2: 今のところ書くている中国産三部分から言います。中央軍、新津軍、八路軍のです。分析し比較した結果、八路軍の戦闘技術は非常に比べ高い。八路軍は我々の主な相手です。
0: あなたの理由は、
2: 八路軍の戦闘力は3段階に分かれます。第一段階が最も屈強です。これは1937年から1939年、人員が少ないからです。しかし、兵庫から大戦の軍艦、それに普通の兵士に至るまで、ほとんどの者は徴収をした全国軍兵士になる。これらの兵士は無数の兵士を途端し、その淘汰を無能にいるからきだ。いくのご頼んが、この軍隊の精鋭です。
0: 山本君、あなたの八路軍の戦略をこの会談でどの面で体験していますか。
2: 専門的かつ研究、戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは、大部分の兵士はチームの精神力を固く信じている。
0: 座ってください。あなたは第二階段、続けていてください。
2: 1942年から1942年、八路軍の戦闘力は低下します。その原因はいくつかあります。1、数年の戦争で消耗し、経験のある兵士の数の減少。2、八路軍部隊は人を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。3、1942年の五七大騒動により、各地区の八路軍は死傷が多く、大勢の部隊は人員不足に陥った。ついでに言うと、1942年5月以降、我軍は各地区に対し網引きを封鎖をし、彼らを細かく分割した。お互いに連携できない。八路軍に国内冗談がある。一発で9点を潰せる。これは面積の小さを中国修道者に例えた。
0: ええ、第三階段、今現在、
2: 将軍をお許しください。将軍、八路軍の戦力は徐々に回復しつつある。1900輸入年以前の状態になる可能性もあります。これは八路軍は戦力方針を変えてから、国軍の主力との決戦を探るため、山岳や平均で軍列戦をしている。少しずつ同盟同盟に作装し、地にも積めれば山となる。地味に処理を組み合わせね、大きな処理となる。事件の訓練で徐々に国軍の戦力を消耗する。
0: これは聡明の里です。あなたは

0: 계절은 난 따로가.
1: 각 전대 타이사 클래스레바 조군토 고군과 수요군과 진왕 타나 주의스베기 노와 조군노 지부원세와 고군이 오키나 행강이고 모터를 시우루 토토해봐 하조군노 리윈류 신수군노 소운휘
0: 私の考えることはね、遠征戦の西本軍、人数は少ないけど、戦力は時代に合わないです。張允起は、あの人はスパタの人です。
1: この人はプロの軍人だ。戦争に情熱を燃やす人です。ある情報によると、総兵は戦略に詳しい軍人だ。彼の技能は超東北の人と異なっている。
0: あ、そうですか。あなたは続けて話してください。
1: ご存知のように諸軍内部は軍閣級で矛盾が多い。中央軍、新津軍、波中軍の間で指揮の矛盾が居合い、いろんな利益ある層もある。宣伝からのものもあるか、戦後に形成されたものもある。だから作戦中に彼らは強度に戦わないにもかかわらず、相手で待つもある。しかし自らの実職の位置を大とする、このような軍隊は戦能力は半軍する。
0: これは私知ってる。私聞くのことは、松陰氏は普通のものよりどう違うか。
1: 総運兵はこのことを直視している旧村修士に匹敵ではあるか。それが八路軍等の格策にとって様々 でないことを知っている。ケロ理論は民族利益は四季上代より高く国家利益第一と考えている。彼は中国すべての武装組織の利益争いも投機を唱えている。重工を外に向け、敵を置きっぱけだと、彼は違うのカープ狩りにそれに徹している。公正に言えば軍に通してこれは賢明な考えたい方だ。まだ情報によると、総運兵はたとえ日中戦争終わったとしても、国民党と共産党の間で戦争は発発れて考えているそうです。これは非人的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在今はまず敵を打ち、打ちを揉めまあとはすべきです。
0: これはお互い正しいの軍属です。残念ながら中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ教員費は戦略の目標あるビタリまずまず。
1: 総運費は我々のビアクスプルの軍人です。ビアクスものとは、彼は決して消極的に戦闘を戦後でなく積極的に刺激で来る。彼は自分が猛速度変異で最大の潜在能力を発揮する。彼にメイキングがあって、何でも的に重大な産業を当たらないのなら、自分は悪者でさえ協力する。
0: この人は軍人素養は悪くないみたいですね。
1: 軍事学校が挿入した後に検証招待長から戦闘で豊富な経験を待って、国軍が抜きんでいる収益が制度戦闘の指揮能力は高い。それで強烈心があり、税金があると言わせた殺す気ができる。健康がじゃなくて自分の能力を検証するため。
0: 山本君、あなたはどういうつもりですか。
1: 今一度クロスレバーとは

末なくなくあってくるような解決方法を考えています。次に言うと、ある情報はすれば近いうちに新宿総編はまだまだ望んでいることを知るくれます。もう実験をください。結果を伺っています。

0: もしもし。私は篠塚和夫です。
1: 司令官、山本和樹でいます。私は29年です。
0: 山本君、あなたのところ筋道ことあるか？
1: 順調に進んでいます。超過谷村に大失敵に偵察しました。吹きの地形、中国軍各部の暴能術者だが把握済みです。継承計画を練っています。
0: この消息はどの態度あるか？
1: まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。
0: 山本君、手を離すようにしよう。行動を焦る。絶対間違わないで。身体は待って。私たちは十分元気、足りる。まずことはできる。
1: はい、将軍、必ず期待に応えます。
0: 山本君、あなた成功するために、私は祈る。
2: 叫老板绕口是不是啊？啊？难道老子不像老板吗？像像，
3: 你小子撅着屁眼望天，有眼无珠的。
2: 万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？
4: 是是是。
2: 算了，
3: 叫老板别扭，叫掌柜的也行。
4: 哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？
3: 哪个？
4: 那个。
3: 你咋知道？
4: 我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？
3: 少说得有200斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。
5: 这粮食是卖的？
6: 是卖的，先生。你要多少？
5: 你要是跟我走，这粮食我全包了。
7: 跟您走，您是干啥的？
8: 八路。
9: 兄弟，这都什么年月了，啊？你还窝到家里卖粮？但凡练武之人，身上都应该有血性才是。你就眼瞧着日本人骑到咱们头上。你能咽得下这口气？
8: 大哥，八路是好样的，八路大鬼子不含糊。可俺不行，俺家里有老娘，俺走了，俺娘咋办？
9: 这俗话说呀，父母在不远行。要是打鬼子，

0: 班长，哎，送段鹏到王继简当铺，安排人送他出场。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。はい、はい、そうです。山本大佐、休息前の最近の態度は曖昧で、彼の情報全部は大事ではない。 はい。その上、二度が約束の時間で情報を送り出していないことがあって、はい、はい。私はその人を少し注意しなければならないと思って、はい。彼に幸いな心理を抱くことがあって。 大佐に安心してもらって、私は大佐に満足させることができる。ああ、はい。大佐、あまりに遠慮した。そう、そうそう。はい、わかりました。
1: ことができて、人はラインガワで飲んでビールになれて、ドイツ人の正確な操作をマスターして、頭すべて特殊戦なので、残念ながらここは死ので、本当にここが特殊戦ではない。かえてそれが
0: 憲兵の制度、あなたはすぐに主人名を連絡する。
2: もし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうか。
0: それなら彼の自首書を八郎君に届けて、私が利用料を探すのは難しくて、それとも八郎君を探すのはたやすかった。
2: じゃあ私は手段と連絡します。
0: 申し訳ありませんが、9000円の上、誕生日祝い行けなくなっちゃって。遠慮しないでくれ。あなたはこのことをするのでさえすれば、つまり私の最も良い誕生日の贈り物として。
2: はい、わかりました。
3: 茶来了，二位您用着呢。我瞧，两位先生这不是本地人吧？哼哼，
4: 掌柜的好眼力啊！我们是做生意的，从太原。
3: 哦，
4: 这兵荒马乱的，他做生意不容易吧？
3: 哼哼，他打他的仗。

0: 哎，您好，您好。哎，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，您好，
1: 咱过来吃的酒席，那给他脸呢？就是，
2: 咱不吃别人的。
1: 对，
2: 吃他是给他脸。哎，
1: 一会儿出手的时候麻利点啊！哎，光顾着自己吃，放心吧，等俺吃饱喝足了，那二想给狗日拜寿。拜什么寿？我说的不是拜寿，我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点，政委他们还没吃呢。啊，
3: 你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，
1: 你一会儿慢点动手吧。
4: 为啥？
3: 刚咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端起来还没吃呢，你那儿呛就响了。
4: 你看你这点出息，吃吃，
3: 对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，
1: 菜过五味。
3: 咱再动手。哎，
1: 那
3: 啊，掌柜的，您先请，
1: 您请，您先请，
3: 您请，
1: 您先请。
3: 那我就不客气了啊。
5: 今天是平田一郎阁下的45岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿叙话。皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。各位がご降臨賜ることに感謝する。 特にここにいる軍探たち、ありがとうございました。
6: 我平田一郎感谢各位的光临，多谢了。
5: 姫、日本の軍人のため、道理から言えば、彼から気を抜いて個人事務を差し出して、ご褒の個人の生活から完全に決別することを意味して。 そのため、このような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。
6: 作为一名日本军人，按说从他脱掉便服、交出私人物品，就意味着同后方的个人生活。

0: 复杂的，特别么复杂的。农夫的你对了，就哥哥一拿卡，多可的么，啥事的去了？呀妈妈都讲，啊那大娃都一直看了，脱口秀生啊，本科系的，可能有那许多啊，太细，他卡开了吧？是什么呢？是可能也多么个？
1: 将军，私に失望されたでしょう。李文亮や孫平に隙をつかれた。最悪なのは、周氏めとの連絡して担当していた。平田一の旦が、彼の知って潮道一時中断させられましたが、すぐに周氏めとの連絡して、
0: 私はあなたに責めることじゃない。今回はあなたから李永の写真見せた。私の目は見たのだ。とてもいいと。山本君、あなたは私がこの人の紹介することは聞きたいですか？
1: おっしゃってください。
0: 私はサラエボの暗殺者を思い出して、彼は普通のセルビア若者、あまり正常じゃない民族主義者で、いつも誰にも彼は目になく、しかしこの人はアロの死特段に特段の場所は現れて、非常に大きなこと起きました。彼は前回で全部生活はハマる。この上辺の農夫育てのリオンはこの人と同じでらしいです。彼はなぜかもっと大きなことやらなかったか。彼は特別の場所は田舎です。
1: 将軍、官能寸

0: 命する方法を見つけ負けで、今回こそ逃げられません。
1: 山本君、私の希望としてはあなたは退職。ただ第一君はあなただけ。私は希望喪失しないで。山本君、これからは私あなたの希望言葉使うじゃなくて帽子の訓導で、これから綺麗の漢字はあなたの創価に描写いく。

0: あなたのフィンランドは、政府与会どうか、不任どうか、わからない。
1: 大佐、これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。借りようか。面白い。これでウサギを取るのか。はい、大佐。<笑>気をつけ。
0: みんな、この訓一句の言った、今回の作戦は、仮のようなものだ。我々の任務は、一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとって、このウサギを戦術器用、目標の資格はない。我々の指揮官は、このウサギ必要に清めあるからには、
1: この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: ご同軍、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超過他にもだだ。以前すなで、地球のモスケで風邪で緊急死だのなんが。あの、照明のいるこらクラシカ、入れない。あの、フラッグ地は、長野の奥で伸びてて、崖を伸びたければ封鎖

0: ずこのままできない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を聞いて岩を登って、第二、第三線の海は物の封鎖する基準をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものの、
1: はい、
0: 分かったか。今午後8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: シウさんは科学の試しで今後のことをしてなら、私はきっと私にしおれを申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后，肯定给你申请一份嘉奖。哈，
2: 谢谢山本大佐。不过，
0: 何を可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して。なぜがお酒飲む？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军はご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給我。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて会計だろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 我倒希望，可能我一空头，吃不死吃不了的碗呢。
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
0: 腾哥，可能我心皮不，吃不心了了。
1: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
0: 真的有多嚣张？俺那那红军的苦给你，丢了不起来，弄了的是干。
1: 你和黄军合作是真心的吗？
0: 大佐先生，中国有句俗语：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”大佐先生，不会是想过河拆桥吧？何を思いますか？朱先生，请不要误会。誤解しないでほしい。あなたは国軍に対する忠誠を信じてますよ。我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
2: その忠誠を実証してほしい。但你至少应该证实一下你的忠诚。あなたの先導部に編入する反対しないだろう。现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？将軍，嘿，牺牲をその先導部に編入する。彼はもう契約でなく投降団員だ。我たちと同じ先導する権利がある。嘿。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进入战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？第一次の見合いであの口を継承する中国軍の指揮部は。 絶対上にある。第二戦の海は警戒用の陣地を継承せよ。戦闘部隊は守り継いで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。
3: 유스기기!

0: 総務兵少佐、私は山本和樹大佐です。私は相談しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。
1: 総務兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は直に警備の貢献が。 とても多くない。しかし先生の来会に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万台用に値すると思う。私は真から感じです。悔いを戦う。お恥ずかしないで責任を尽くまれる契約天使で買う。
0: 兵隊の統率力なくて何人がいる。現在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话。よし、走っていくよ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あなたがない冤罪な国民がないです。先発で戦争は出やる。
2: 食の軍人です。軍人の職責を尽くして本団は良くないようだ。もし戦争はなければ、私は終戦の終結が止められてあることをお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。
0: 你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，楚某，保证你的生命安全。
3: 山本，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 総務兵少佐，あなたの部下は、供養がない。これはためですね。証拠は、証拠なりの話があります。 どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は超人がプレイであるご承認しで、しかし一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の先導措置は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエアトネのなって。
3: どうして交渉の問題を考えすると、できない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなすことそうかしで、私はそれぞれに証明がある。せいぜい引き分けて、それぞれに徹底するならば、
2: 私は相互利益があることを信じて、総さん、よく考えなさい。山本、你只有无条件投降，别无他路。否则的话，我让你成为一具碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
4: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の1もやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、ハジル軍、特領図の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部緑長および我が各監察団部役命令を軍権たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の各戦の必要を立つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 都是好汉呐，几百人就这么完了，可没一个活着的。八路军完了，该咱们干了。命令部队，准备战斗。是。
1: 今これだけですか。今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。山本大佐のところ今どうですか。交渉しています。こちら周囲は変幻の海進地も7でしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平野を交渉しています。
2: 将
3: 軍、吉野の連合チームは活用砲の方面でいきなり八郎軍の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、カナキの陣地を完全に攻め取りましたが、
2: なぜか三条距離は足りないところ。地平連隊は1時間にずこられないですか。
3: 彼らはまだ
4: 新水軍と総運兵の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると、戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だしきに至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運兵の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお
2: 激戦をしています。そうすると吉野連隊長は早水で一部前進してないですか。
3: は将軍。
2: 司務吉野連隊長は発表して3時間かかり平安城の部隊を考慮して送信内容と吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
3: は将軍。
5: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し明け方にはここを包囲する模様です。大佐、福岡の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水星の援軍も15人の社で待ち伏せを受け死傷者多数。
6: 一体何者が指揮して。これは帝銀的な敵の起用点の包囲して、その援軍を切す寸法だ。
7: 敵の視点からすると我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
6: 李雲龍だと。ありえない。絶対ありえない。絶対ありえない。
3: 彼女、赤道系は。雷神が3期、殲滅されてた、ばっかりだ。彼の精神がワンが、特攻隊によって、ズダズダされた、はずだ。チームの名を捨てて、ほどの慌てっぷりだ。今後の名乗りに。大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると、間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように戦術、戦兵隊を動かすため、その方法は上記を逸しています。 本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
6: よし、すぐに総長の判断を陣地承知にせよ。あの稲川をなおぺったりで来い。

0: 私の部下は私に教えて、佐藤はあなたのご主人で、
1: 彼はすでに私を包囲し、飯は実証しで枯れてはないか。これは私に出し気を用で、あなたに出しで同じで、もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故だ。中間が

0: これは山本ですから、お気に取りばかりの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部、篠塚義雄将軍及び第一軍同時に、この特殊部隊の指揮として、私の職責を私に、もしこの部隊の存在がなくなったら、私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は、死をもって天皇に報いく苦い戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹、昭和17年、戦地に没。
0: 山本大佐は日本軍前に軍国屈指だ。これは山本大佐の才能伝播。天皇陛下万歳。主席军医ご指揮下です。
2: 好，好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队，给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 怎么喝顿酒就把我打发了？你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，我跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：92式重机枪4挺，Y8的轻机枪8挺，60迫击炮4门，弹药若干。
4: 这还差不多。哎，再来一盘。当头炮。